0: dashi moncham kudabanga luono luono moncham natangona dimongo
1: sporo salama
0: mashara ndakwashe
1: salama zukezi kasi kale za kwanza mama nile na pao kudina tano no kuna salama Kapiri zikezi kasi nilane mukazi hari ukona kazi uraji Mosambiki salamu zake na wenze pia hari ukona kazi na wako salamu watatu mwenzangu wa kwanza anlawe Umari Kirumba kwa salamu zake na mkangu Paziazi Nisha salamu na mwanangu Juma Mashudi salamu zake mamu Mashudi salamu zake Nanina Mashudi salamu zake Nyao Mashudi salamu zake Jitu Mashudi salamu zake Amigu Mashudi salamu zake Tabitu Mashudi salamu zake Maria Mashudi salamu zake Mashudi Mashudi salamu zake Na Muumari kusikira wote pia salamu zuze Imamu na Majego salamu zake Rashidi Antonio Natungo salamu zake Mweka Nasiri Mwacha salamu zake Salamu zikansirane nani mwengine nyenye Amigu Na Majego salamu zake Basi shukuru
0: Aye pewe anofwe tushukuru na wano kisanga kwa wape salamu zao
1: Asante